na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: piju nektar.
1: Šta ćete od priloga?
2: Stavi mi dosta kupusa.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

love that Ten Kliber. Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka. Big Radio.

prvo idoli, pa Laki pingvini, odnosno devojka Mala i Lola, stići će nam i drvoseča u nastavku programa sa svojim kristalima ili kristali sa drvosečom, zavisi kako volite. E sad, malo pričamo o sportu, danas na tapetu atletika, odbojka i tenis, bit će nešto malo kasnije i fudbala, ali ajde da krenemo redom. Na ultimativnom svetskom prvenstvu u Budimpešti, srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzu u skoku u vis, skočila je mlada dama 1,91 metar. Srbija danas ima još dva predstavnika. Luka Bošković nastupa u skoku u dalj, dok će Adriana Vilagoš u 18 časova i 13 minuta biti u finalu bacanja koplja. Bošković se za što bolji plasman bori od 19 časova i 50 minuta. Zlato u skoku s motkom pripalo je gotovo očekivanom scenariju. Po očekivanom scenariju Armando Duplantisu, Šveđanin je u finalu preskočio 6 metara i 20 cm. Kod njega više nije pitanje može li preko letvice, nego gdje će sljedeći put odlučiti da postavi granicu ljudske tvrdoglavosti, da tako kažemo. Odbojkaši Srbije pobjedom su počeli evropsko prvenstvo. Bilo je tu nekih malih poteškoća. Srbija je u Tampereu savladala Estoniju sa 3-1 u prvom kolu grupe C. Međutim, rezultat možda zvuči ubedljivije nego što je utakmica izgledala. Plava četa se malo namučila sa outsiderom, a posebno je bolan bio treći set koji je Estonija dobila, ali dakle nije bilo glatkog ulaska u prvenstvo, više je bilo ono evropskog klasičnog stila, uzmeš pobjedu pa tek onda pogledaš kako si do nje stigao. Srbija naredni meč igra u nedjelju, dakle sutra od 17 časova protiv domaćina Finske. Na US Openu imamo novu šampionsku priču u ženskom dublu. Katerina Sinijakova i Taylor Townsend osvojile su titulu u Njujorku, pošto su u finalu posle preokreta savladale američki tandem Ashlyn Kruger i Robin Montgomery sa 2-1. I nije to samo još jedan trofej, obe teniserke su ovom pobjedom kompletirale karijerni Grand Slam u dublu. Za Townsend je ovo bio prvi US Open naslov, odnosno posljednji Grand Slam koji joj je nedostajao, i sada je kolekcija kompletna, a u muškom singlu dobili smo finale koje će imati ozbiljnu domaću publiku. Aleksandar Zverev plasirao se u finale US Opena nakon što je savladao Karena Hačanova 3-0. Meč je trajao 2 sata i 56 minuta. Zverev je posebno impresivno odigrao dva tie breaka u kojima se vraćao bukvalno iz ambisa. Za titulu će igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona, koji je u drugom polufinalu savladao zemljaka Francisa Tiafoa sa 3-1. Dakle, Zverev traži prvi US Open trofej, Shelton prvi Grand Slam u karijeri. New York je dobio finale koje nema potrebe da se dodatno reklamira i provlači kroz marketing. Dovoljno je samo reći Zverev protiv Sheltona za titulu.

Bad Company, Run with the Pack. Dobri moji ljudi, evo nas polako, ali sigurno bližimo se polovini ovog dana. E sad, sećate se one velike najave kako će prevoznici sa cijelog Zapadnog Balkana u ponedjeljak 14. septembra da blokiraju granice sa Evropskom unijom. E, izgleda da od toga nema ništa. Sve je otkazano ili, kako oni to politički korektno voli da kažu, odloženo do daljnjeg. Cijela ova priča je od početka bila zamišljena kao velika regionalna akcija. Trebalo da učestvuju kamiondžije iz četiri zemlje, dakle BiH, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora. Glavni mozak i koordinator cijele operacije bila je Srbija. Iz kancelarije Evropske unije u Srbiji brže bolje pozovu ljude na razgovor, daju im par obećanja, pomaze ih po glavi, potrpšu po ramenu i ovi iz Srbije kažu ok, mi nećemo protestovati, ajde vidimo s čime raspolažemo. I naravno, Srbija čim je odustala, raspala se cijela kula od karata. Iz konzorcijuma logistika BiH su sinoć, dakle u petak, otvoreno priznali za medije, ako idemo sami na granice nećemo postići apsolutno ništa i to je to. Sad zamislite, planirate tuču sa lokalnim sileđijama, vaš četvorica drugara u zadnjem sekundu, trojica kaže, e znaš šta, mi trebamo, ne znam, kući, nama se uopšte ne tuče, nećemo uopšte ganjati tu priču, ajde popijemo po piće. Naravno, ti ostaneš sam, šta ti drugo preostaje nego da odeš kući i naravno da razmišljaš dalje o svom budućem društvu, ako ništa drugo. Oko čega se svađaju, to nam je poznato. Problem je u onom čuvenom Šengenu i pravilu o ograničenom boravku. Znate, ono 90-180. Naši profesionalni vozači bukvalno ne mogu normalno da rade svoj posao, jer Evropa tretira ljude koji prevoze njihovu robu kao da su turisti na produženom

prodisali od olakšanja. Predsjednik Privredne komore Srpske kaže da bi svaki dan blokade donio milionske gubitke. U ostalom, vidjeli smo to u prethodnim mjesecima, čini mi se da su već jednom blokirali te prelaze i kakva je dreka nastala i sa jedne i sa druge strane. Strani partneri na zapadu i onako jedva čekaju izgovor da otkažu ugovore jer nas smatraju nepouzdanima, a blokade granice bi bila savršen izgovor. Tako da za sada put Putevi su prohodni, roba putuje, a mi ćemo imati priliku da gledamo narednu epizodu serije Balkan vjeruje obećanjima iz Brisela i vidjet ćemo kako će ta ljubav trajati. U ostalom, rekoh, deja vu, jel tako, već viđeno 1000 puta i već toliko obećanja su dali, ali izgleda da Evropa igra za neke svoje karte. O tome ćemo neki drugi put. Eric Clapton i Forever Man.

U ponedeljak smo opet u istom sosu, svi zajedno. Tako da do tada budite mi dobri, što je još najvažnije, budite dobri jedni prema drugima, nemojte biti stoka, jel? Ja vas pozdravljam, vi ostanite naravno uz dedu koji je tu sa vama u nastavku programa, uz najbolju muziku na ovim prostorima, a boga mi i šire. Budite, kao što rekoh, dobri i budite dobro i držite ritam, kao što kaže Rajko Uder.

0: građano 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.